سلام شد، لا سلام شد، بگلم سنی که لفوکا، لا سلام شد، سلام سنی سنی که سندی تکا تکا، سندی تکا تکا.